0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča pa.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, onkle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje ti to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljico u Frankfurt in idejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i platio.

Kaki dan me life lepo inspirira, drugi dan me vrže stira, mala malo iritira. Naj dvigne roko oni, ko se ne prepira, jaz grem naprej po poti.

Folk je zmeri bolj blud, sploh me več ne čud. Mozak skisan, mozak lud, vsak dan v žilah strup. Sej si hud, sej imaš pare, sej si hud, ej.